Energy. Ljudi vide ti pesni od 90. Do des. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogu da budu zajedno.

Energy Request. Poručaj ljubivata si pesen na 385-895. Energy Request. Ti izbiraš kak da započne tvoj den.